sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura od 15 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Hiromantija je predviđanje budućnosti gledanjem u sir.
1: Na svetkovini koja se održava u španskom gradu El Puigu, svakog januara prisutni se gađaju zavežljajima s mrtvim pacovima.
0: Estonija je prva država u svetu koja je usvojila sistem elektronskog glasanja na izborima, i to još 2005. godine. Šta više, čak 88% građana od tada ovim putem bira državne zvaničnike. Vesti iz životinskog sveta.

Cultura. Otprilike 380.000 umetnina čini celokupan muzejski fond Parijskog Luvra, ali ih je izloženo tek 35.000. Heavy metal muzika ima čak 68 podžanrova.

Da li ste znali da je jedan od najpreciznijih satova na svijetu napravljen od cvijeća? Godine 1720. u Engleskoj botaničar po imenu John Bannister smislio je nešto neverovatno. Postoje biljke koje otvaraju i zatvaraju svoje latice u tačno određeno doba dana, kao da imaju ugrađeni časovnik. Bannister je napravio cvetni sat. Krug u bašti podeljen na 12 delova, gdje je u svaki deo zasadio cvijet koji cveta u tačno određeni sat. Tako ste mogli da znate koliko je sati samo pogledom u baštu. Ali evo i najzanimljivije stvari. Ovaj sat nije radio u oblačnim danima, a kasnije je čak 45 minuta tokom leta, jer su dani duži. Ipak bio je to prvi pokušaj da se priroda iskoristi kao precizan merač vremena, vek pre nego što su kvarcni satovi uopšte izmišljeni. Dakle, sledeći put kada pogledate na sat, setite se, neko je nekada gledao u cvijet i tačno je znao koliko je sati. Priroda je ipak najstariji časovnik.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Završeno je povezivanje deonice Moravskog koridora od Kraljeva do Čačka sa autoputem Miloš Veliki u Preljini. Za 17 časova najavljena je svečanost puštanja u saobraćaj deonice Adran i Preljina, kojoj će prisustvovati predsednik Aleksandar Vučić. Savetnik za regionalna pitanja predsednika Republike Miloš Vučević podseća da je deonica Adran i Preljina duga skoro 29 km i ističe da će povezivanje Kraljeva i Čačka doneti mnoge pogodnosti kako građanima, tako i privrednicima toga kraja.
1: Popodne se zvanično otvara najduža deonica Moravskog koridora koja povezuje Čačak i Kraljevo, odnosno do Adrana. I to je zaista bukvalno jedna revolucija i prava, dugo čekana stvar. Možda stvar o kojoj nismo smeli ni da pomislimo ni da maštamo, danas se ostvaruje i postaje realnost s kojom će ljudi i u Moravičkom, ali i u Raškom okrugu i ne samo u tim okruzima živeti, odnosno moći da koriste te prednosti. Tako da i ljudi iz Kraljeva i ljudi iz Čačka, ali i ne samo iz tih centara u Srbiji, će danas od danas imati još bolju komunikaciju, pre svega bezbedniju, ali i bržu saobraćajnu komunikaciju. I to su stvari koje menjaju na bolje i lice Srbije i prave jedan potpuno drugi ambijent.
0: Vreli talas već je zahvatio veći deo Evrope, a stiže i u Srbiju. Od danas temperature i do 36 stepeni, za vikend oko 40. podeljka. Savet lekara je da se ne izlazi bez preke potrebe, a ako se već mora, uz flašicu vode, obavezna je i lagana odeća i što kraći boravak na suncu u najtoplijem delu dana. Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu tom mestu u kojim najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Na bilbordu se uz reči dobrodošlice vide slike manastira Gračanica i spomenika palim srpskim junacima na Gazimestanu. Iz lokalne samouprave za danas najavljuju postavljanje srpskih zastava duž centralne ulice u Gračanici. Raste broj žrtava zemljotresa u Venecueli, dok spasioci u trci sa vremenom tragaju za građanima pod ruševinama. U dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu poginulo je 235 osoba, dok je više od 4300 ljudi povređeno. Do sada je prijavljeno oko 46.000 nestalih. Vršilac dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez posjetila je jedan od gradova u La Guairi.
2: U Makutu je u toku potraga za zatrpanim ljudima ispod ruševina, ispod zgrada koje su bukvalno nestale posle zemljotresa. Zatražili smo međunarodnu pomoć. Prvi su stigli spasioci iz Dominikanske republike.
0: Više hiljada ljudi ostalo je bez domova, potvrđuje predsjednik Nacionalne skupštine Venecuele Jorge Rodriguez.
3: Razorni zemljotresi su ostavili najteže posljedice u području Karakasa i saveznoj državi La Guairi. Do sada je zabeleženo 140 naknadnih potresa. Sada je vreme za spasavanje života, pomaganje onima koji su sada zatrpani ispod ruševina zgrada, stambenih blokova. Brojni tržni centri, mostovi i putevi su oštećeni. U ovom trenutku stižu spasioci iz Amerike, Meksika, Španije, Katara i eksperti iz Ujedinjenih nacija, čija je misija pronalaženje i spašavanje ljudi posle prirodnih katastrofa.
0: Zemljotres jačine 7,5 i 7,2 stepena po Richteru pogodili su tokom noći između srede i četvrtka Venecuelu. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama. Pomoć nude brojne zemlje sveta. Pregovori između Libana i Izraela, koji se vode uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u Vašingtonu, nastavljaju se i danas, javili su dopisnici. Američki State Department potvrdio je da su razgovori zapali u ćorsokak zbog zahteva Libana za jasnim vremenskim okvirom povlačenja izraelskih snaga, dok Washington insistira na faznom povlačenju u okviru šireg sporazuma. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Kongu porastao je na 1155, uključujući 304 smrtna slučaja, saopštile su vlasti. Iz Svetske zdravstvene organizacije su saopštili da je rizik od daljeg međunarodnog širenja bolesti za sada ocenjen kao nizak, ali je naglašeno da situacija zahteva pažljivo praćenje. U Kragujevcu je počeo 16. Arsenal Fest, koji će tokom tri festivalske večeri na tribine ugostiti više od 50 domaćih i stranih izvođača. Na svetskom prvenstvu u fudbalu večeras od 21 sat igraće Norveška i Francuska i Senegal i Irak. Vreme, sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. U Nišu 26 stepeni, u Beogradu 27, u Novom Sadu 29 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 58%, vazdušni pritisak 1003 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Kada govorimo o kvalitetu života u trećem dobu, penzija jeste važna, ali nije i jedina tema koja zanima starije građane. Nastavljamo razgovor

0: 1928. Titel 112, 112. Evo podataka i za reku Savu. Zagreb, -259, -259. Gradiška, -33, -33. Slavonski Brod, 3-0, 30. Slavonski Šamac, -185, -185. Sremska Mitrovica, 8-2, 82. Šabac, -2, 8, -28. Beograd, 1-6-3, 163 cm. Reka Kupa, Karlovac, -5-6, -56. Una, Novi Grad, -1-4, -14. Sana, Prijedor, -4, -4 cm. Vrbas, Delibašino selo, 1-0-9, 109. Bosna, Doboj, -1-5-2, -152. Lim, Prijepolje, 4-4, 44. Drina, Foča, -1-5-6, -156. Radalj, 1-4-1, 141. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -1-6-8, -168. Bagrdan, 9-9. A Ljubičarski most, -359, -359 cm. Evo prognoze vodostaja za nedelju, 28. jun, Vidovdan. Dunav, kod Bezdana, -20. Sava, kod Sremske Mitrovice, 92 cm. Temperature u Bogojevu bez zabeležene temperature vode, ali tu su temperature vazduha u Bogojevu. Maksimalna 33,9 stepeni, minimalna 18,4, srednja 26, u 7 časova u Bogojevu 24 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 25 stepeni, vazduha maksimalna 34,2, minimalna 20, srednja 27, u 7 časova u Novom Sadu 24 stepena. U Zemunu temperatura vode 26,5 stepeni, vazduha maksimalna 33,8, minimalna 22,6, srednja 28,5, u 7 časova u Zemunu 24 stepena. I na kraju današnjeg izveštaja, evo kakve su tendencije. Dunav u stagniranju, Drava u opadanju, Tisa i Sava u stagniranju, Drina u blagom porastu, a Velika Morava u fazi stagniranja.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостание.

0: tajna nije zapravo otišla s njim u grob.
1: To se priča prenosi s koljena na kojem, tako sam je i čuo, sadašnjeg igumana Arhimandrita Dimitrija, a on od svog igumana Borisa.
0: I evo samo da kažemo da su i Jegor i monah Jelisej, odnosno njegova kćerka Ekaterina, sahranjeni i oni počivaju odmah uz zidine manastira.
1: Da, oni su sahranjeni sa sjeverne strane crkve Svetog Nikole, jedno pored drugog, i danas tu stoji ploča gdje piše Stroganov, Jegor i Katarina, i ta priča koja i danas svakoga oduševi i takne negdje dušu svakog i poklonikove svetinje.
2: Čuli ste razgovor Marine Stojadinović sa protosinđelom manastira Praskvica, ocem Klimentom.
3: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

Kruševac i ceo Moravski kraj. O tome koliki je značaj Moravskog koridora govorit će Goran Aleksić, generalni direktor poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport, urednik i voditelj Ana Tomašević. Posle vesti u 19 sledi Romanot Hem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Digitalizacija sistema socijalne zaštite u Srbiji i primena zakona o socijalnoj karti našli su se u centru pažnje najnovijeg izveštaja radne grupe Ujedinjenih nacija za biznis i ljudska prava, koja upozorava na ozbiljne posledice koje nove tehnologije mogu imati po najugroženije građane. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja počinje u 20 časova, posvećena je Miri Stupici, jednoj od najznačajnijih glumica u istoriji jugoslovenske i srpske kinematografije, sa glumačkom karijerom koja je trajala više od 6 decenija. Glumila je u više od 100 televizijskih serija i filmova, kao i u mnogobrojnim pozorišnim predstavama. Bila je dobitnica više glumačkih nagrada i priznanja. U večerašnjoj emisiji čućemo priču o njenom životu i glumačkom stvaralaštvu koju je zabeležila autorka Sanja Čupić. Od 21 sat Kultura na prvom. Autorka emisije Nada Babić upoznaće vas sa najnovijim dešavanjima iz sfere kulture. Dnevnik je u 22 sata, od 22:30 emisija klasične muzike Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Svet Roma. Digitalizacija sistema socijalne zaštite u Srbiji i primjena zakona o socijalnoj karti našli su se u centru pažnje najnovijeg izveštaja radne grupe Ujedinjenih nacija za biznis i ljudska prava, koja upozorava na ozbiljne posljedice koje nove tehnologije mogu imati po najugroženije građane. Evropski centar za prava Roma pozdravio je novu odluku Komisije Severne Makedonije za sprečavanje i zaštitu diskriminacije, kojom je potvrđeno da su romska deca bila izložena etničkoj segregaciji u osnovnoj školi Sande Šterjoški u Kičevu. Nakon ostavke Luciji Fukove na funkciju vladine poverenice za pitanje romske manjine Češke Republike, odlazak iz saveta najavili su i potpredsjednik Marijan Dančo i član saveta Tomaš Ćuka. Obojica planiraju da funkciju napuste 30. juna. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i uz Svet Roma. Prijetno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Digitalizacija sistema socijalne zaštite u Srbiji i primjena zakona o socijalnoj karti našli su se u centru pažnje najnovijeg izveštaja radne grupe Ujedinjenih nacija za biznis i ljudska prava, koja je nakon prošlogodišnje posete Srbiji upozorila na ozbiljne posledice koje nove tehnologije mogu imati po najugroženije građane. U izveštaju se navodi da je od uvođenja sistema socijalne karte 2022. godine više od 60.000 građana izgubilo pravo na socijalnu pomoć, što predstavlja oko četvrtinu dotadašnjih korisnika. Stručnjaci Ujedinjenih nacija posebno ističu zabrinutost zbog mogućih grešaka u obradi podataka, netransparentnosti algoritama i nedostatka procene uticaja ovakvih digitalnih sistema na ljudska prava. Među grupama koje su najviše pogođene primjenom ovog sistema nalaze se pripadnici romske zajednice, naročito sakupljači sekundarnih sirovina, čiji su neformalni prihodi, prema navodima izveštaja, često evidentirani kao redovne zarade. Takva klasifikacija dovodila je do gubitka prava na socijalnu pomoć, iako stvarni prihodi nisu bili dovoljni za osnovnu egzistenciju. Pored pitanja socijalne zaštite, izveštaj ukazuje i na šire probleme sa kojima se suočavaju Romi na tržištu rada. Navodi se da veliki broj pripadnika romske nacionalne manjine i dalje radi u neformalnom sektoru, bez adekvatne pravne i socijalne zaštite. Posebno su izraženi problemi u oblastima sakupljanja sekundarnih sirovina, građevinarstva i drugih niskoplaćenih poslova. Stručnjaci Ujedinjenih nacija ocenjuju da digitalizacija javnih usluga može doprineti efikasnijem radu institucija, ali upozoravaju da takvi sistemi ne smeju dovesti do diskriminacije ili automatskog uskraćivanja prava najugroženijim građanima. Zaključak radne grupe je da Srbija mora značajno unaprediti mehanizme zaštite radnika i socijalno ugroženih grupa uz veću transparentnost u primjeni digitalnih tehnologija i veštačke inteligencije. Među preporukama koje su upućene Srbiji nalaze se jačanje inspekcijskog nadzora, unapređenje položaja Roma i žena na tržištu rada, veća zaštita migrantskih radnika, kao i uspostavljanje jasnih mehanizama kontrole sistema koji koriste automatizovano donošenje odluka u oblasti socijalne zaštite.

0: A shumë denë romano tem.
1: Programu Piromanita i Srbikani Čim. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srbikom.

0: Emisiju završavamo rečima glumice izgovorenim povodom njenog 90. rođendana.
1: Znam da sam odigrala repertoar za tri glumice, a ne za jednu.

0: Festival francuskog filma je u toku u Beogradu. 9 ostvarenja novije francuske kinematografije na programu Smotre. Publika imala prilike da vidi Električni poljubac, Salvadorija, prikazan u Kanu, tu je film Niko neće znati. Posle Beograda još 5 gradova će filmovi biti prikazani. O festivalu govori Branislav Glumac iz Francuskog instituta.
1: Osim ova dva filma sa Kanskog festivala, svakako bih izdvojio film Comédie Française, koji je sada baš u ovom trenutku kada je Comédie Française najčuvenija trupa u Francuskoj i njihovo pozorište u renoviranju, a jedinstvena prilika da uz glumce njihove trupe publika vidi kako nastaje predstava u Comédie Française. Osim toga, jedan izuzetan film sa Jeanom Desjardinsom, čuvenim francuskim glumcem u glavnoj ulozi, zove se Senke iz Raci u režiji Xavier Giannolia. U Beogradu imamo 5 lokacija, a od gradova imamo Novi Sad, gde takođe imamo projekcije na otvorenom u kulturnim stanicama Barka, Ečeg i Svilara, potom Gornji Milanovac na platou kod kulturnog centra, Užice u bašti gradskog kulturnog centra i u Nišu u bioskopu Viljengrad. I u Zrenjaninu ćemo takođe imati u gradskoj bašti u amfiteatru iza kulturnog centra Zrenjanin.
0: U naše bioskope stigao i film De Gaulle u senci otpora, istorijska drama koja na veliko platno donosi jednu od najvažnijih priča evropske istorije 20. veka. Događaj nije bio samo filmska projekcija, već i prilika da se publika podsjeti političkog i istorijskog značaja čoveka koji je postao simbol francuskog otpora tokom Drugog svetskog rata, kaže Slobodan Zečević, direktor Instituta za evropske studije i autor knjige o De Gaullizmu i Srbima.
2: Moram da vam kažem da je general De Gaulle pre svega bio francuski vojnik. To je jedna generacija koja je bila izuzetno vezana za Srbiju u svakom pogledu. To su ljudi koji su izuzetno cenili srpsku vojsku, koja je herojski pružila otpor u Prvom svetskom ratu nemačkom imperializmu. I general De Gaulle je imao visoko mišljenje o srpskom vojniku i o srpskom narodu kao jednom herojskom narodu i časnom narodu. Što se tiče generala De Gaulle i Srba, mogu da vam kažem da je, po mom mišljenju, možda i naša epopeja povraćanje preko Albanije i odlazak na krv naše vlade i naše vojske i kasnije otvaranje Solonskog fronta inspirisalo 1940. baš u ovim događajima koji tretira ovaj film. Možda je inspirisalo De Gaulle o povlačenju iz Francuske i odlazak francuske vlade u Alžir, koji nije ostvaren, nažalost, 1940. ali koji on predlagao da radi konsolidovanja francuske vojske i odbijanja da se potpiše ponižavajuće primirje sa neprijateljem.
0: Započeo je i Ravno selo film festival. Više od 3000 meštana i gostiju ovacijama je pozdravilo na otvaranju umetnike, reditelje, glumce i osnivača festivala Lazara Ristovskog, koji se svom rodnom mestu odužio na najbolji mogući način novim domom kulture i festivalom koji je uspeo da okupi autore iz zemlje, regiona i sveta. Prvi festivalski dan počeo je kada je Lazar Ristovski zvanično otvorio Dom kulture i predao ga

Na samom početku emisije slušamo klavirski koncert broj 2 u izvođenju Zore Mihajlović i Beogradske filharmonije, a diriguje Emil Tabakov.

Poštovani slušaoci, čuli smo prvi i drugi stav klavirskog koncerta broj 2 Sergeja Rahmanjinova. U nastavku slušamo i treći u izvođenju Zore Mihajlović i Beogradske filharmonije pod upravom Emila Tabakova.

Zora Mihajlović i Beogradska filharmonija izveli su klavirski koncert broj 2 pod upravom Emila Tabakova. U nastavku slušamo vokalizu, a izvodi Zoltan Kočiš.

0: Bila je ovo vokaliza Sergeja Rahmanjinova, a slušali smo izvođenje pijaniste Zoltana Kočiša.
1: Susretanja. Susretanja.
0: Slušate prvi program Radio Beograda. Večeras u emisiji Susretanja smo u svetu romantizma i slušamo dela Sergeja Rahmanjinova. U nastavku emisije Susretanja, Filharmonijski orkestar Francuskog radija izvodi Ostrov mrtvih opus 29, a diriguje Juka Peka sa Raste.

Filharmonijski orkestar Francuskog radija izveo je Ostrvo mrtvih opus 29 Sergeja Rahmanjinova, kome i posvećujemo večerašnju emisiju susretanja. Slijedi prelid opus 23 broj 10, a pijanista je Vladimir Aškenazi.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Uvaličite, zaustavite.
1: Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U 9 časova kreće saobraćaj deonicom Moravskog koridora od Preljine do Adrana, koja je svečano otvorena u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. U toku su radovi na posljednjoj deonici od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km, a predsjednik Srbije ističe da će ceo Moravski koridor biti završen do kraja godine. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić boravi u dvodnevnoj poseti Brazilu. Sa brazilskim kolegom Maurom Vierijom razgovarao je o daljem unapređenju odnosa, trgovine kao i saradnji na polju bezbednosti i avijacije. Istakao je visok stepen saglasnosti dve zemlje o nizu međunarodnih pitanja. Vierije je zahvalio na pozivu da njegova zemlja bude učesnik specijalizovane izložbe Expo 2027. Naftna industrija Srbije i Američko ministarstvo finansija podnela novi zahtev za licencu za rad. Postojeća, koja omogućava preradu sirove nafte, ističe 1. jula. Podsjetimo, Sjedinjene Američke Države su i licencu za pregovore Gazprom Njeftu i MOL-u produžile samo 15 dana do 1. jula. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema posljednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo život, a 3300 je povređeno. Predsjednik parlamenta te zemlje saopštio da je srušeno ili oštećeno gotovo 400 zgrada i da su 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. U zemlji je obustavljen vazdušni i železnički saobraćaj i nastava u školama. Ujedinjene nacije, Sjedinjene Države, Evropska unija i zemlje širom sveta šalju spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Posle višednevnih pregovora u Vašingtonu, Izrael, Liban i Sjedinjene Države potpisali su okvirni sporazum o okončanju izraelsko-libanskih sukoba, koji predviđa da izraelske snage započnu delimično povlačenje iz Južnog Libana. Na ceremoniji potpisivanja američki državni sekretar Marco Rubio je rekao da je napravljen prvi korak i da predstoji još mnogo posla. U narednih 7 dana cena dizela u Srbiji ostaje nepromenjena, dok će benzin biti skuplji 2 dinara. Litar evrodizela je 217, a benzina 193 dinara. Novak Đoković pobedio Amerikanca Tomija Paula sa 2-1 na egzibicionom turniru u klubu Harlingem u Londonu. Bila je to posljednja priprema Đokovića pred Wimbledon, koji počinje 29. juna. Vreme danas sunčano, popodne na jugu i istoku u brdsko-planinskim predelima kiše ili pljuskovi. Temperatura do 38 stepeni. U Beogradu sunčano, temperatura oko 36 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U 9 časova kreće saobraćaj deonicom Moravskog koridora od Preljine do Adrana, koja je svečano otvorena u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. U toku su radovi na posljednjoj deonici od Vrbe do Adrana u dužini oko 12 km, a predsjednik Srbije ističe da će ceo Moravski koridor biti završen do kraja godine. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić boravi u dvodnevnoj poseti Brazilu. Sa brazilskim kolegom Maurom Vierijom razgovarao je o daljem unapređenju odnosa, trgovine kao i saradnji na polju bezbednosti i avijacije. Istakao je visok stepen saglasnosti dve zemlje o nizu međunarodnih pitanja. Vierija je zahvalio na pozivu da njegova zemlja bude učesnik specijalizovane izložbe Expo 2027. Naftna industrija Srbije i Američko ministarstvo finansija podnela novi zahtev za licencu za rad. Postojeća, koja omogućava preradu sirove nafte, ističe 1. jula. Podsetimo, Sjedinjene Američke Države su i licencu za pregovore Gazprom Njeftu i MOL-u produžile samo 15 dana do 1. jula. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema posljednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo život, a 3300 je povređeno. Predsjednik parlamenta te zemlje saopštio da je srušeno ili oštećeno gotovo 400 zgrada i da su 172 osobe i dalje zarobljene ispod ruševina. U zemlji je obustavljen vazdušni i železnički saobraćaj i nastava u školama. Ujedinjene nacije, Sjedinjene Države, Evropska unija i zemlje širom sveta šalju spasilačke timove i humanitarnu pomoć. Posle višednevnih pregovora u Vašingtonu, Izrael, Liban i Sjedinjene Države potpisali su okvirni sporazum o okončanju izraelsko-libanskih sukoba, koji predviđa da izraelske snage započnu delimično povlačenje iz Južnog Libana. Na ceremoniji potpisivanja američki državni sekretar Marco Rubio je rekao da je napravljen prvi korak i da predstoji još mnogo posla. U narednih 7 dana cena dizela u Srbiji ostaje nepromenjena, dok će benzin biti skuplji 2 dinara. Litar evrodizela je 217, a benzina 193 dinara. Novak Đoković pobedio je Amerikanca Tomija Pola sa 2-1 na egzibicionom turniru u klubu Harlingem u Londonu. Bila je to posljednja priprema Đokovića pred Wimbledon, koji počinje 29. juna. Vreme danas sunčano, popodne na jugu i istoku u brdsko-planinskim predelima kiše ili pljuskovi. Temperatura do 38 stepeni. U Beogradu sunčano, temperatura oko 36 stepeni. Čuli ste vesti.